0: Tunûrî, yê navbera Herêma Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê, dihê te veguhestin.
1: Cihê ku xalet xwe leşkerî yê serbazî danîtê, bêje bi kîlometra çûar gûşe, ewan darê dewrûber hemiyê dibirîn. Û ev darê kî dibirin? Miqawilat in. Pişka mezina Kurdên me yê Bakur, evêt ku miqawil, evê ku karê bazirganiya dara dikin, ewan çin? Ewan Cadu, ewan Rebîa, miqawilî digirin gel çekdarê Supayê Tirkiya, û van dara hem yad birin. Ev dara tê nebirin, darên siroştî ne.
0: Rêveberê rêveberiya daristan û pawanan lê dûkî cextî li ser wê yekê diket ku parastina serweriya Xasnûrî erkê hikûmeta federala û pêdiviya Bexda pêngavên karaw ciddî bihavêjît bo rawestandina vê diyardeyê ku ziyaneka mezin digehînî te jîngeyê.
2: Deverê hedûdî ew tiştekî girêdayî bi hikmeta merkezî ve çimkî destsalatê hikmeta merkezî ne ku hindek pêngava pavêjîtin bû van ev ê diyabesendît pêçêbûn dabîtin em rêgiriyê li hindê dikein ku kes kortêkirinê ser daristanê ne.
0: Li dîf yasayê birîn û têkdana daristanan li Herêma Kurdistanê qedexeye û serpêçîkar dikevne ber sizayê yasayî. Belê ji bilî guşarên derekî, negeştina sûdtemenî bi temamî bo xelkên deverên çiyayî, di werzê sar de bergiraniyeke dî durist kiriye û bo pêdiviyên xwe germkirinê, rê bi hindek welatî dide ku penayê bibene ber birîna darên dewrûberên xwe. Masûd Hadî, Kanal 8, Duhok.
3: Drengani şewkatê ke gunîşînanî deverî Rwandiz li xewa bûn, Rawberazakan êrişiyan bo ser kêlge û rez û baxekanê û navçanan dest pê kirdiwe zewê kuşt û kalekaniyan şewandûn. Li gundî Feqiyan û çendîn navçeyê dîkê wekû Balakayetî û Bradost cûtyaran rûbirûyî ziyanekî darayî gewre bûnetewe. Berhemî yek salî rencyan li birdem metirsî li navçûnaye. Têkçûnî hawsengî jîngeyî û zorbûnî berazakan wayan kirdiwe ke cûtyaran dawî dezwerdanî xêrayî layenê peyondîdarekan bikin bo ragirtinî yem hêrşanê û parastinî bijewî jiyaniyan.
4: دیمنی رو برازکانن لدرنگانی شو دا کاتک هیرش دکنه سر چلگی جوتیاران به هوی ام هیرشانه و زیانی چی زور به جوتیاران دگاد دو جوتیاری گوندی فقیانن لسنوری قضای رواندس لناو چلگا کشتوکال یکانیان سرگرمی باسو خواسی زرر و زیانکانی برازکانن که بر چلگا کانیانی گهاندوا به هر شوینی چی چلگا کشتوکال یکان دا رویش تبن شێواندوویانا ساڵێکی گەورەیان لە زەویەکەدا هەڵکێندووە و بەرهەمەکانشیان لەناو بردووە بە گوتەی خاوەن چەلگەکان بەرازەکان ئارەزووی خواردنی ترێ و تور و تەرۆزی دەکەن زیاتر ئەو شەوانەی کە چەلگەکانیان ئاو دەدەن دێنە ناو ڕز و باغەکانیان چونکە سروشتی ئەم ئاژەڵە وایە حەزی لە قوڕ و لیتەیە
5: ئەمە مەترسین لەوەیە ئاو سار دوو ساری دی ئاوابی سنووری ڕوانزێ دەبیلۆ بەرازا بەدەبێرین والیداتی
6: هەنده زۆر بوو
5: هەره والا
6: باشە وەکو زۆری زیادە کاونیە لێرە
5: لە یەک جاری کە ئەزێ ساریەکەم دوازدە زە هەر ساریەکی کەمەکە
7: تەماتە مەسەلەن نەهێشتیا ئەو کردووە جوانانە لە خوارێ تەماشەن کرد ئەوی زۆربەی لێ کردینەوە کە نەشی خواردینە و لێ کردینەوە جالە بەرەوەی زیانەکان گەلێک زۆرن لە شوێنێک لۆ شوێنە چشە گۆڕی لەسەرەوە ئەو ڕزە ترانەی نێشتێ بە تایبەتی ترێ سپیەکەی
4: دانیشتوانی ناوچەکە داوا دەکەن لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەرێکی خێرا لەم ڕەوە بەرازانە بکەن چونکە ژمارەیان هێندە زۆرە لە توانای جوتیاراندا نیە ڕز و باغەکانیان لە هێرشی بەرازەکان بپارێزن
8: لە کۆنترۆڵ دەرچووە هیچمانە دەست نایە هیوادارین حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان چارەسەرێک بدۆزنەوە بۆ ئەم کێشەیە بەڕاستی یعنی خەڵک جوتیار خۆی ماندووەکە هەموو ئەو ساڵەی ماندوو بوون و هەموو شتێکی بەزایە چووە بەڕاستی لە کۆنتڕۆڵی خەڵک دەرچووە
4: یەکێک لە هۆکارەکانی زۆربوونی بەرازەکان نەمانی هاوسەنگیە لە نێوان ئاژەڵە جیاخۆرەکان و گۆشتخۆرەکان زیادبوونیشان تەنیا لە یەک ناوچەی دیاریکراودا نیە بەڵکو ناوچەکانی باڵەکایەتی و برادۆست و چەند ناوچەیەکی دیکەشی گرتووەتەوە ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 گوندی فەقیان لە سنووری قەزای ڕواندز
3: لا سال 2003 تا 2017 دوسیه امنی کرکوک و دست وزارت نوخوی عراق بو زیاتر ل سال کبیت پولیسی کرکوک آماده در بریو بو ورگتنی دوسیه امنی شارکه ملکاتکا ل زوربی پارسگکان عراق ام دوسیه را دسکراوتو
9: لکاتک دا ل زوربی پارسگکان عراق دوسیه امنی را دستی پولیس کراوه پولیسی کرکوکیش وک شارکان دیکا چاوره پاش نزدیکی 9 سال دوباره دوسیه کور بگریتو. لیستادا جگل پولیس سپای عراق لبازگکان جیجیر کراونو لکاتی هر رودا بگده دین سنتری شر. ریکاریک که زور جار جنجالی و آستنگی بو هاولاتیان دروز دکات. بگوری زمیاریکانی کنال 8 دوی رادست کرنوی دوسیه که پولیسی فیدرالیش هاوکار و هاوبشی پولیسی خوزیهی کرکوک دبید بو برای بردنی آسایشی نو شر. سپاش روانی دوروبری شارکه دکریتو برپرسانی پولیسی پارسگاکش جخت لنزیک بونوی کاتی ورگرتنوی دوسیه کدکن
10: لا نزیک ترین کات دا لا احتمال ناو امانگ دا بی ملفی امنی را سوارده کرکو بکریتو هزکانی پولیسی کرکو بکریت و انشالله لعنده که نزیکش دا او را دا گینیم با همون را گیند نکان کوا کرکو هزکانی پولیس تنیا خوایا ناو شاری کرکو کن
9: هر چند پلانی را دست کرنوی دوسیه امنی للاین هر دو وزارتی نوخو و برگری عراق و دار اجراوه بلان پروسکا بی بربست نیا
11: اگر بیتو او دوسی امنیه لیستای راس و خو رادستی و هزکانی وزارتی نوخو بکره پیموانیه وزارتی نوخو لیستای او هز و استعابی هی که بتوانی همون نوچکانی خوی بپارزه
9: لهنگا بگدا بو زمین سازی کردن لم گواسنو امنیه حکومت عراق دستی کردو با پروسه که فراوانی که کرنو و رخصنوی چکی بیا مولد لناو چک دم. تاوکو کنترول کردنی تواوی چک تنها لدستی دولت دابید. ام هنگاوا هاوکات لگل کشانوی هزکانی او پیمانان و بردوامی جموزولی چکدارانی داعش لبوشای امنیکانی پارزگاکا. جموزولیک که آسایش هاولاتیانی خستو تا مترسیه و.
12: اكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
13: بدل نيايو هماهنگي هاوكاري باش مانه لقل برياني بيش مرغو لاستي كي برز دالقل فرماندكان يعني هماهنگي نو يك امانج مانه يا اويش پاراستني پارزگاكيا
12: امن المنطقه بصوره عامه
9: ام هولانه لكاتك داد درين كچندين لجني امني سرداني كركوك شان كردوا بو هلسنگاندني اماده كاريكان ميجوي دوسي امني كركوك نشاني ددات لسالی 2003 تا وکو 2017 بدست وزارتی نوخوی عراق و بوا. دوای 9 سال لگورانکاری سربازی لسالی رابر دوه و پولیسی کرکوک آمادهی تواوی در بریبه تا وکو دوسیکا لسپا ور بگریتو و آرامی بو سنتری شارکه بگرینیتو. یوسف مراد کنال 8 کرکوک
3: لا بغدا و راګاندنی قناغه کینوی سیاسی و امنی کنگری روجی سروری با مدبونی سرکرده بالاکان عراق و حرم کردستان بره چو کاتیا کوتای هاتنی تا تیر کی هاو پیمانان راګندره کنټرول کرنی چک بیس کرنی سیستمی برګری و چار سر کرنی که شکان هولر و بغداد لسرب نمای دستور تور سرکیکان کنگری روجی سروری بون سر وزیران عراق جختی لا کنټرول کرنی چکو کشانوی حزبیان کان کردوتو سروکی انجمنی نونران و سروکی هرمی کردستانش اوجداریان داول دوباره کردنوی حلکانی رابردو.
14: من هنا نجتمع اليوم
15: ببونه روژی سروری و کتایی هاتنی ارکی هاوپیمانی نو دولتی لا عراق کنگری روژی سروری لا بغداد بروا چو لا کنگره کدا که سروکی هرمی کردستان و سرکرده سیاسیکان و نیرده ولاتان بشدار بون علی زیدی حولکان حکومتکی با بدیهنانی سروری رون کرده و او خالانی خست رو که ریکوتنیان لسر کراوا.
16: سروری بدزهاتوی عراق لکمالک فاکتی نشتیمانی توابوده برجزه دبن. یکم کشانوی هزبیانکانو کتای هتنی تاواتی ارکی هاوپیمانان لعراق بشویکی تاواتی. دوهم ریکوتن لسر کشانوی هزکانی ترکیو اندامانی پارتی کریکارانی کردستانو کوتای هنان ببونی گروپ چک داره بیانیکن لسر خاک عراق. سیم یخسنوی هزی پیشمرگا که ده بیت مایی به هسکرنی یکیتی بریاری امنی و سربازی. چوارم کوتای هنان ببونی هر اپوزیسیونی بیانی چک دار لسر خاک عراقو ریگا نادن ببکار هنانی خاک عراق
13: بو هرش کنسر ولاتانی دراوسی پنجم رخصنی دوسی چک بګوری د سوریا ساو خشته کی زمانی ریکوتن لسر کراو چاره سرکټنی دوخی گروپکانو تیکل کردنی ل چواچوی د مزراوکان دولت ششم هنګاو دنین بو بنیادنانی سیستمی کی برګری اسماني اجتماعي گشګیر کده به تمای بیس کردنی توانای اراغ بو پاراسنی اسمان وسروریکی
17: ضبط ملف السلاح وفق الدستور والقانون
15: زیدی دوپاتی کردوا عراق قناغی شینوی سروری دست پی کردوا ستایش یو گروپانی کر که پابنبونیان با کوکرنوی چگ راگی اندوا دواشی لا گروپکانی دیکه کرد همان پابندی نشان بدن
17: والیوم نعلن انطلاق مرحلت السیاده التي تحمیها الدوله
13: امرو دست پی کردنی قناغی سروری را دگینین که دولت پاری زری تویاسا گرانتی دکاتو هموی عراقیکان بشدار انتیایدا بام بونه یوا ستایش هلویسی او گروپانه دکین پا بدبونی راگیان دو با چاره سکرنی دوسی چک با یوری دستورو خشته زمانی که حکومت دایناوا چاورین گروپکانی دیکشت همان پا بدبونیان هبید با جوریک خزمت برولکانی گل کمانو دا صلاتوش کوی دولت بیس کاد
17: نفس الالتزام بما یخدم مصلحت ابناء شعبنا
15: اروها هیبت حلبوسی سروشی انجمنی نوناران لاوته کیدا هوشداری دا لدوباره کرنوی حلکانی رابردو حلبوسی دوپاتی کردوا آسایش تنیا باچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت
17: ان الامن لا یبنا بمجرد مقادره القوات الاجنبی
18: از مونکان رابردو فیریان کردوین آسایش تنیا باچون دروی هیزا بیانیکان بنیاد نان ریت بلکو با بنیادنانی دامزراوکانی دولتو به اسکردنی توانه زمنیکانو به اسکردنی بریاری نشتیمانیو با دیهنانی داد پلوریو گش پیدانو بشداری پیکردنی سرزم رولکانی گلی عراق لپارستنی دولتکانو دلوست کردنی داهاتو اندبید امرو ام ازمونی کشانوکانی رابردو باید دهنینو پیویست لسرمان لمیجو فیر بینو حلکان دوباره نکینو عراق نایوید جاریشی دیگه بازی چی قرز بداد با هوی بوشایی امنی و سیاسیو کرگه بداد با تیرور رگیک بدوزیت و بگرانه و
17: واجهت تنظیم داعش الارهابی
15: نیچیر وان بارزانی سروکی هرمی کردستان یک یک بوله بشدار بوان لو تارک دار رای گیند کاتی اوهاتو طواوی کشهل پسیر دراوکانی نومالی عراقی لسر بنمای دستور چار سر بکرین
17: ان قوت العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة
13: هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جيريدانية هزي عراق لودايا بقفتو قول ليك قيشتن كيشاكان چار سربكات لودايا كاللوجيكي دولتو دستور ظالبتو هاو سنگيو ما في همو بيكاتاكاني بپارزي بوية ايتركاتي اوهاتوا توابي كيشا هالپسي دراوكاني ناو مالي عراقي لپيوندیکاني هوليرو بغداوا تاوكو پرسي چكو ما في سرجم بيكاتاكان لسرب نماي دستورو با ارادهيشي الاجتماعي عراقيانا چار سربكين نگرگ بدین ببن قیرانی بردوام بون وکانی دهاتو
15: سروکی هرمی کردستان پشتیوانی خوی بو هر هنگاوگ راگیان که سروری و سقامگیری عراق به هز بکد جختی شی کردوا لسر پتو کرنی همه انجیو هاوکاری نیوان پیش مرگو هزکانی عراق
13: ایمج لهرمی کردستان وک همیشه هاوکارو پشتیوان دبین بو هر هنگاوگ که سروری آسایش و سقامگیری عراق به هز بکد لگل حکومتی فدرالو تواوی هزو پیکاتکانی عراق دا با دیالوگو لسر بنمای دستور کردکین. هاوکات جخد لسر پتو کردنی همه هنجیو هاوکاری نیوان پیش مرگا سپاو تواوی هزو چکدارکانو هزو امنیکانیش دکینو.
15: لدوائی کتایی هاتنی ارچی هزو بیانیکان لعراق سر کرده سیاسیکان کوکن لسروی هنگاوی دهاتو دبید به هزکردنی پایکانی دولتو هش نوی چکو بریاری جنگو آشتی بید لا دستی دولت دا
17: و تتجل سیاده کذالک فی اقتصاد قادر على مواجهة المتغیر
3: قیس خزعلی من داری گشتی عصای بی احل حق لا روژی سروری عراق لا گتاری که جمعوری رایگان بدا زنانی روژی سروری عراق باولی سربازی و سیاسی بوا رولی سرکوزیرانی پیشوش محمد شیع سودانی برزن الخینه. گوتوشیتی، بیست سرجم لعن سیاسی کن، دنگ بیاسای حشتی شعبی بدن، گوتایی با مقوم خوی بینن که باز لحل وشانوی حشتی شعبی کن. امین داری گشتی عصابی احلی حق، علیت که بیست سرجم لعن سیاسی کن دور کونو لعن بردن با ولاتانی بیانی، با مبستی خوپارزی للعنکانی دیکه و دعوی داوای کاری پیکوی لسر جملیان سیاسی عراقی کانی شکا.
19: هذا الانجاز العظيم الذي بذلت من اجله
13: ام سرکوتن گوریا با قربانی دانی زورو روشنی خونی پاک بدس هاتوا هولی مقاومه کاران آرامگری رولکانی گلکمن امانه هموی بو هوی بدهنانی امروجو بو دوم جار آهنگ دگرین بهوی بدسینانوی سروری ولاتکمن وقت چون لا یکی کانین دومی سال 2012 آهنگ منجرا امروش جاری کی دیکا آهنگ دگرین بهوی بدسینانوی سروری ولاتو درچونی سرجم هزبیانکان لولاتکمن ام سرکوتنا با پشتیوانی گل عراقو مقاومه اسلامی بدس هاتو نابد رولی سرگوزیرانی پیشو محمد شیع سودانی لم بابتا نادیده بگرین. کتایکشی سرگوزیرانی استا علی زیدی کارکی طواو کرد. هم سرکوتنا به حولی سیاسی و سربازی پیکو بده ساتوا. با رزگرتن لا قربانیکن پیویستا سر جملان سیاسیکن پلبکن لا دنگدان بیاسه حشدی شعبیو کتایی هنان با جدلی که باز لحلوشان نوا یان تیگل کردنی حشدی شعبی دکن. چونکه حشدی شعبی استا امری واقعه هوکاری سقامجیری ولاتکمانو پیویسته مافو شایستکانی اندامانی حشدی شعبی با در بکرید لهمو مزایده کی سیاسی جخد دکینو لبرایتی گلان عراقو دورکوتنوی هر لاینک لهانه بردن با ولاتانی بیانی با مبستی خوب پاریزی لاینکانی دیکه.
3: دو گروپی برای مقاومه اسلامی عراق ستایشی کتای هتنی ارکی هاو پیمانی نو دولتی دجی داعش اکن پا بندبونی خوشیان با سروری عراق و سر بخوی بریارکانی دو پات اکنو. کتی بکانی سید و شوهده لراغین راو کالن لکاتکا پیروز بای لگلی عراق اکن ببونی کتای هتنی بونی هزی بیانی و سپاس حکومت علی زیدی اکن و هولانی یاویتی بو رگ گرتن لکشتاری شیعه و شیعه کتیبکانی سید شهدا جخت کنه پابند بن بور کوتنی لګل نه پوند دارکانه کردیانه لګل وقسان شیل ګوتارکی فرماندی گشتي هڅ چک دارکانه هاتو اگر لانی برابر سرپچینه کات پابند بن هر ل راګن راوکیا کتیبکانی سید شهدا الین سروریو سربخوی بریاری نشتیمانی کاری کی زور گرنګه قناغه کی دا هاتو پیوستی با پیشخصنی بر ژوند دی عراق او پاراسنی اسایشو یک پارچه ای ولاتو بحث کردنی نو خویه. اوکات بزود نوی انصار الله اوفیا جخد لپا بند بون با راگن راوکی فرمانده گشتی هزا چک دارکان عراق کنوا. سبارد با طوابونی سروریو و تایهاتنی کرده سربازی لنو خاک عراق با گوری و خشتکاتی که رکوتنی لسر کراو. حیدر غراوی امین داری بزود نوکا لراگن راوکا علیت ام دست کوتا لخوینی خباتکارانو قربانی دانی عراق کن بده ساتوا. وکو پیشتریش پالپشتیکاری دولت و سروری عراق بن. آمادن با پاراستنی اسایشو یک پارچه یو کرامتی گلکه.

0: في الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس جلال طالباني
1: زور سباس بو ام درفتو ديمانه ليادي نو سالي كوچي دواي سروك مام جلال دا تواوي قلي عراق او ناويان لا يادوريان دا عالقرتوا نو سال تيدا پارت بلام جلال طالباني هشتا با زندوي لا يادوري من دا ماوتو لاي قلي عراق جلال طالباني پياوي هاوسنج يکان بوا لا سردمي قيران اکان دا شاراوانيا لا يراق يکان ميجوي ولاتا كمان لا كونو تازه دا هميشا پر لقيران بوا هربوي هر کسي گيشت بيتا لطكي دا صلات دبواي لو راستي تيبگات چون مامالا لقل كيشو قيران اکان دابكات بافرا رنگي نتويو كومالگاوا بويا کسايتي مام جلال ناسایی بو لا چار سر کردن و دوزینوی رگا چارا نزیگ بونوی لانکان دسته کی بالای ها بوا مام جلال سر کرده کی ناسایی و تواو جاواز بوا او بروی با دوزین توکی ها بو که کردائیتی و لپیناو ماپکانی گلکی دا جنگا که کرد بو لهمان کاتش دا سه کولکی سرکی ها بوا که لا سری رویشتو و پیروی کردوا او سه بنمایش لا هردو کات جاوازا کدا پشتی پی بستوا کاتیک که اپوزیسیون بوا پاشان که هاتو تا لطکی دا سلاتو سرو کمار بوا او سه بنمایی مام جلال باوری پیان هبوا بریتی بون لا مافی کردن هاو بشی نشتمانی و پاکتاوی دیموکراتیانه بوا بمشی ویشتوانی ویتی سرکردائیتی عراق

0: دروازبوونه له دارین سیروری بل از بکن
1: پاسلان بایرکزار وزیر انرژی و هرسان چافکانین سروشتی این ترکیه باس محمد خزیر وزیر نفت عراقی درفتن هف هنگی و آلیکاریا دمدریش و هرسان هین گیشگیر ده وار انرژی دا گوتو بشگرین وزارت انرژی و جدرین خوزای یا چافکانین سروشتی این ترکیه و راگانده دک درباره جوین آشانت وزارت آوان Diğer serokatiya paslan bayraktar Hırsan şu anda Vazirat Nafta Iraqi serokatiya bas Muhammed Khzair balaf girdi. Bişin civin hava civine ka giring bia de buare enerji eda de nafra gahandın eda. Al paslan bayraktar tekezil ser veçede giriye her du olad karlil ser nekşar reyke gedikin bu hareketneke nüya demdireş u gizgir de buarin enerji da. Oda bize el pişti ve çende ko girebesten taybet ve gazna nafta xaf. Kule hey va ya der baz buydat na bera kompanya butaş versen somo u kompanya NOC imzakirine karl ser nakşareke bu hareketine ke nü ya zemdire şu gişt girtke. Bayraktar bahsa ve çende jikiriye lvi çarçobey da grupen hevbeş karl درفتن کاری د افرینو هرسان حتی کو بلس پروژه جرخان نفتی و گازا سروشتی گریانو برهمانین بازرگانیان نفتی پرزینگه پتروکیمیای کاربا اکلاب کرد. دبیجه جی به هفنگی نزیک دگل حکومت نوی عراقی با آوه اکی بهز بردام دبن لبجهانین اوی پروژه و هردیسان شپیخمت آرامی و خوشگزرانی جغرافیا هفبشی او کارت کرد. Alpaslan Bayraktar. Tek azil serveçende giriye ku giringiye bedreşkirna hela nafta kerkuk ceyhan hatta basrayu zedekirna şiyan andın. U ve bu druskirna cegireki bhez jboyi devere ya kendaf u ersan dertanga hörmesi. Bejeji Arman Cavan Eva Kompaniyen İştibaniyen Türkiye Berniyası ve TPAO jibliyle zeviyen kerkuk Laf zeviyen diyen Iraq'a icda rola ki bandur hebe u bigihna Armanca da binkirna 1 milyon barmil nafta xaf ya rojane waki sirugazirin Iraq'a ya amajib gidi kuldemi saradana Türkiye kiri. Bayraktar bahsa ve şende jikiriye beşti waki Türkiye rojdin lser avakirna reyka geşip edani nek btini waki reyka kava guhasni. Belku waki reyka ka stratejik ya enerjiye ko helen naft هرسان غزه خوزا یا سروشتی و گوهستنا کاره به لخواب کرد.

0: medyayı komiteyin işte cür ve cür bin va komite de sevaren amade kirin u levedere hedef u armanç tevli buna çar parça Kurdistan'ı u hemun partiyen siyasi nümleri hun bişinin van komite ev te armanç girtin ev
1: Başa.
0: te hedef. Başka.
1: Derbare astengiyen ku ten peşiya xabaten keneke yani çendin sala demaku kom civin konferans bangavazi ten kirin de nav partiyen kurdan da her tem rakhnel ser partiyan hebuye ku bangavazi ku keneketke ve ke pevist khatan netwei avan nay avakirin bangavazi ku ten kirin jbu tfaqa kurdan dve milida partiyen kurdan her tem hatne ten rakhne kirin. Dve noktaya iru da yani xabata ku iru dinavan neteun yek bu ida kurt nunertiya hoji statuya hoji bidin kabul kirin yani peyda kirin muhab persen regri astengi içine gelu bahsa astengi anjahat kirin.
0: Astengi gereken yani tamam düşmenin engeli kurt belki Kurdistan kriye çarparça ev teni aha Kurdistan ne bile çarparça burası müjiye gele kurcu yine kilvederi taybeti tebliğ ev ya partinin siyasi Gorberce ve din kulun parti anlayıcı Gorberce ve din canla ne hamuaz yani ne kazım hamul vederi rehne bakım henek parti Gorberce ve din kut tevdigerin evji jibo yek buna gele kurt jibo yek tiyeki demokratik nav gele kurt her tüm astengi dengi. Bu ev bank ne nünün? Ev bank nizik eşya bizim bist pen salet ki ez zanım çar parça Kurdistan'da ev bank hatın la beli disacı partinin siyasi nayin gel evdu. Gele kurt viyad beje viyaj dibine taybeti ev erişin davuyi ser rocava da gele kurt az bavurum derket kada u sek, hembere sekna van partinin siyasi bir yara kuda nav gelde ev yekiti çevir. Levedereji disa ev nav nikaşandaji konferansa ki netevi yani ki kongre ki netevi banka kongre ki netevi hat çekin. Emzanın bereji jibo kongre ki netevi xabat gelek hatına çekin la beri encam nahtiye girtin. Na em hatına bir konak ekim, em hatına bir konak ekim. Eğer nünertiya gelek kurt, taybeti netevi nek bu yedem, vere kabul kirin. Ev bandora kol ser yekitici ez bağırım ereni çeke partiyen ku şahsiyetin ku derbi vi xabat iman evji mecbur manın davit disa bekevin lafi xabati. Belki ev xabat xabate ki taybeti lser partiyane lser siyasete partiyane lser jubu bercevendiğin geli kurde. Çünkü geli kurd kon neteve ki dehasibine o jubu netev buyna uyji gerek lazım komite kon ava bekin lazım gerek saziye kon ava bekin saziye wan netevi nahat tüneye. Eğer saziye ki wan netevi tünebe geli kurd او هیڅ خونه نتوی چا وا قبول بده قبول کړي جبون بهجن بیان یان یان جبون سازین نو نتویان بیر وای خطرې لورته ده لا از باورم از باورم اف خبات اگر هنک انجام بگیره همو پارتین سیاسی م او مجبور به من بکنه نو خبات
1: باشه سر باندور نویجی هم ده کی بپرسن برس ازمس نها روشا روشالات نوین هر کس زانه کردستان کردستان دربست بن ل باکور پیواژو کی ل روژاوا انتگراسیون هه li başur li pêşiyan guhertinên navçeyî ne tenê Kurdistan navçe bigişti yani ji bo Kurdan bi taybet ez bipirsim eger nûnertiyeke wiha ev xebata kenekî ya partiyên Kurdistanî li netewên yekbûyî bê qebûl kirin ciddiyeta wê bê dîtin bê wergirtin çi bandoreke erênî ser pêvajoyên ku li Kurdistanê dimeşin ev çê bike
0: gelek bandura ki mazın evvel çekirin bu kadar iro eğer zakt lser hnek parçan da lser gele kurt te çekirin cevji belav buyna gele ji belav buyna gele kurt yani ji erka xuji belki kuvvet axu jviya ji tikre bero ev gelek ereni ev role ki mazın bileyze mi gavadım minake ki sel rojava da bu eğer ev pevajua rojava da şerit davi maha çile da derket luvedere gele kurt lçar parça Kurdistan'ı bu lhamud diaspora rabubun Serbia o ev براستی رولی که ارنی لسر وان ایریشن روجاوا دا لیست و انجام جی کم اوزیده انجام جی گرد. نا خطری مزنن راست روجدا تا ناوین دا لقاوس اکی نها لورتی دا شر اکی دمشه حتا او شر تی پیناسه کرن شر جیهانی ها سیمین جی هنک کس ویرنگی پناسه دکن بر وای او ناو خود خطری کی مزین جتینا مینا دسپیکا اخفتنا خوجی مکو تایبتی روشا باشوری کوردستان لیدر که به خطر بخار روجاوا نا او انتگراسیون کی لیدر او انتگراسیون چوا انجام بگیره چوا بکو چوا انجام کی رنی بگیره نگره او جی هین ندیاره دیسا پواجی کی باکوری کوردستان داجی نها سر امبیج اگر دمشق براستی اگر گله کوت لویالی دا نرتیه کی ارنی یعنی نرتیه کی دست بخه او یک بونه گله کوت مزن دکه یکیتیه گله مزن بونه یکیتیه گله کوت لسر چار پارچه کوردستان دجی او جبو مافین گله کوت رول کی گله گله ارنی بلیزه بلک او چاغی ارتق دجمنه گله کوت نکنم بس راحتی ارشین گله کوت بکن بلک نتنی پارچه کی چار پارچه کوردستان له هفدو بگره بر هوای او براستی گله گله رول کی ارنی از زانم از نهاد از کان بجم رول کی ارنی بلیزه لبل او نک کارو خبطه کی استاد راحت کارو خبطه کی براستی زحمت بلکو سیاست روجداتا ناوینجی تبلی هوا نتن قوت کلو دریا حمو دنیای دا چقاس قوت هنن کو شوکلات بجن قوت پیچی وان دست وان ناو روجداتا ناوین دا او پیچین کول اوسا روجداتا ناوین دا بلاو بونه تاثیر وان لسر سیاستا گلی کرد جل زر سیاست کرد جهیه هنک سیاست کرد گرتنه بن تاثیر خو بروی هوای لو در لازم مرف شیار به کارو خباته کی به همپا مرگر کو در بده مشاندن ام وک روزنامه وان یانجی مست کانال کانال ما مدیا کوردی تبتین پارتین سیاستی پارتین کوردان شخصیتین کو ناو کوردا دا ناو دنگن گرک ویالدار رول کی ارنی بلیزن چونکی ام جی خودی مافن ام جی نتفن و لازم هر در امسر ناو خو کاربن باف
1: باش از به کورتاسی به پرسن برس özmez گاوا دویمین پشت وی خباتا کو ایرو هات میشاندن یا کنفرانس یک پراتیک چه پنگا وکیدن لبندی اباویجن پارتین کردن به سرکش یک کنه که به تایبت
0: بله یعنی بخوای از دیسا بیجم خوناغ دویمینه خوناغ یکمین کنه که بو کنه که بریار گرتی بو جیونه خودا خوناغ دویمین به وزیری اوی کنفرانسی او بریار خواه خواست بکه بریار نتوکی گلک پارتی هاتو بو نهنک پارتیش نه هاتو بو یا وکری بیجم بری هوای نها او کمیته ناف خدا یعنی کوردیناسیونه که گلک ناف خدا آمده بکن او ناف کوردیناسیون دا چار پارچه کردستان تمسیلات چار پارچه کردستان و همو پارتین سیاسی هبن مثلا روجلات روجلات همو پارتین روجلات لوه داری بون اخافتنا خوشی کن و پشکرتی جدان روجلات دیسا لوه داری بون دیسا باکور لوه داری بون پارتین باشور جی گرک بله وای اون نگاه دومین کوordinasyon که ولی آباقین اوه کوordinasyon هول بده یک به یک به همه پارتیان کردارا رونه او جبو وان کمیته که هاتنا پلان کردن نونر بخواد. او دومیش اف فرمی که گفته میگو اف فرمی کن نه هاتنا آماده کردن نه گله کرده ور بلاف کرد.
1: باشه گله اکسپاس کم اولی می روزمان ماهر ازمز ج بروکسلی. سپاس کم جبو تبلی بنا و او آگاهین کوه دان مه دو جندن باش و خبت خوش بم
0: سپاس کم خبت خوش بخوازم دم باش
2: همو جان همو جان ببراو خباجیر خونده دانم خوامیشی که همو دانم

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: پاسپورت اب جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
3: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلب چی هر خوشد انا نالم جهنم
4: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
3: والله ابی شبه
4: اخوائی تر اچیتا هاری و ایوه بیستیم، نه بیستیم
2: هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
5: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
4: ارمینیا زیادی خود هاری
6: هری، آلمانیا یه ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود